ji bi dan ding ning ji de jin bo jo ji de wa nam bo ngur mi we jang we do ga ra so we la ma zum dan do ji de ji de lo zang den zhen ne yo zu karma ra dang za ra ji bi zum ji jin cha yi do ga ra ji ji cha ya Le Shawnee